Ya, tapi kau apa ya? Minta nak kau kau nak kau kau di bawah ini. Kau kau mentah di Winnie Toto. Ya, tando namot no potoko. Tadi ya, ma tapi nak kau nampak yang mau kau pahit i gatang do gata. I pinahabus do katinanan pemunan gata Sabah no yum ko nga kahombus ko ha tadi yo mitia gatang dagata montok tadaw baino temneko tadaw kaduvo katu ditivuhan katu duvong ibu duvong peram onom dadi tia gatang do puhut gata na po nga sizam linggit tahu nga padam tahusin sa kilogram put gata sizam linggit tahu nga padam tahusin sa kilogram gata kapinga ni awna ub grade ko iso na po nga apat linggit tu nga padam iso sin sa kilogram grade ka duvo na po nga tahu linggit sizam nga padam onom sin sa kilogram grade ko iso apat linggit tu nga padam iso sin sa kilogram grade ka duvo na po nga tahu linggit sizam nga padam onom sin sa kilogram kantalan grade ko iso apat linggit apat nga padam vahu sin sa kilogram grade ka duvo na po nga tahu linggit tu nga padam apat sin sa kilogram sikalap na po nga sa linggit himusin sa kilogram. Sikalap sa linggit himusin sa kilogram.